0: razlika između starosedelaca i doseljenika u zapadnoj Njemačkoj nije samo u maternjem jeziku ili načinu socijalizacije, odrastanja i obrazovanja, već i u tome što većina ovdje rođenih ljudi može da se osloni na neko imućstvo koje je stvarano tokom decenije kroz više generacija, dok većina imigranata mora da se osloni pre svega na svoje znanje i veštine.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. 4 od 5 osoba u Njemačkoj smatraju da je bogatstvo u ovoj zemlji nepravedno raspoređeno. ARD-ov projekt Vaše mišljenje je važno istražuje što pravda znači građanima i kakva očekivanja imaju od političara u vezi s trenutnim izazovima. S kolegom Filipom Slavkovićem razgovaram o rezultatima istraživanja. Većina građana u Njemačkoj smatra da je bogatstvo nepravedno raspoređeno. U postocima izraženo, 81% ispitanih vidi Njemačku kao ekonomski uspješnu, ali duboko nejednaku zemlju. Samo 15% ispitanika smatra trenutačno stanje pravednim, to je rezultat reprezentativne ankete koju je proveo Institut Infratest DIMAP za akciju ARD-a, Vaše mišljenje je važno, u sklopu koje je tijekom travnja ispitano 2084 govornika njemačkog jezika, starijih od 16 godina, na razini cijele države. Pored toga, u dodatnom online istraživanju sudjelovalo je još 70.000 osoba. Osjećaj nepravde je posebno izražen u istočno-njemačkim saveznim državama Saskoj, Saskoj-Anhaltu i Tiringiji, gdje samo 7% ispitanika smatra raspodjelu bogatstva u Njemačkoj pravednom. Na zapadu u sjevernoj Rajni-Vestfaliji taj udio iznosi 18%. Istovremeno, mnogi građani očekuju da država aktivnije smanji razlike kroz poreze na imovinu i nasljedstvo. Nas zanima danas što predstavlja pravednost građanima Njemačke, što nam ovi podaci govore o današnjoj Njemačkoj, tko se točno osjeća zapostavljeno i zašto. I koliko su te razlike zapravo nasljeđe prošlosti, a koliko rezultat današnje politike. O tome više s Filipom Slavkovićem. Filipe, evo da krenemo redom. Što su najbitnija saznanja iz projekta nazvanog Tvoje mišljenje je bitno? Od svakog 5. stanovnika Njemačke, dakle 4. ima utisak da se novac i imovina nepravedno raspodjeljuju. Kako se do tih brojki uopće došlo? Tko je napravio istraživanje?
0: Ovaj projekat provodi ARD, Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, čiji je jedan od članova i naš Westdeutscher Rundfunk. Rad na ovom projektu koordinisala je upravo naša zapadno-nemačka radiotelevizija WDR, koja je bila aktivna u izradi ankete u saradnji sa Institutom za istraživanje javnog mijenja Infratest DIMAP. A kolege iz srednje nemačke radiotelevizije MDR koordinisale su drugi deo studije koji se sastoji iz direktne ankete putem online upitnika. U drugoj sedmici aprila pomenuta Agencija za istraživanje javnog mnjenja je telefonskom i online anketom dobila odgovor od skoro 2100 stanovnika Njemačke, starijih od 16 godina, na pitanja koja su u centralnoj redakciji VDR-a smatrana za zaista goruća, a tiču se upravo osjećaja koji Nemci i Nemice ili doseljenici imaju kada razmišljaju o tome da li žive u zaista pravednom društvu. Uporedo s tim, koleginice i kolege iz MDR-a su pozvale sugrađanke i sugrađane da putem formulara na internetu opišu svoj osjećaj stanja u kojem se društvo nalazi. Na taj poziv odazvalo se više od 70.000 ljudi i mnogi od njih su izrekli ono što i ostali izgleda misle.
2: Možemo li onda citirati neke od poruka koje su stizale preko te specijalizirane web platforme?
0: Da, mala i srednja preduzeća te zaposleni sa niskim primanjima nose sav teret poreskih i socijalnih davanja. To recimo smatra Rina Kuše iz savezne zemlje Baden-Württemberg. Yves Briš iz Tiringije kaže da poznaje mnoge ljude koji ne mogu da finansiraju kupovinu stana iako su zaposleni, dok Yvonne Lihnog iz Saksonije ukazuje i na neravnopravnost između bivše zapadne i istočne Njemačke, jer ističe da bitnu ulogu igra imovina koja nekome već stoji na raspolaganju. Na istoku je privatno bogatstvo tek nedavno moglo da se formira i to je i dalje tako objašnjava ova učesnica ankete.
2: Da, to zvuči poznato. Tu se misli na istok Njemačke, ali isto vrijedi i za nekad socijalističku istočnu ili jugoistočnu Europu iz koje mi dolazimo.
0: Da, istočni Nemci i Nemice su u tom smislu donekle u sličnoj situaciji kao i doseljenici recimo iz našeg regiona u jugoistočnoj Europi, jer razlika između staroseljelaca i doseljenika u zapadnoj Njemačkoj nije samo u maternjem jeziku ili načinu socijalizacije, odrastanja, obrazovanja, već i u tome što većina ovdje rođenih ljudi može da se osloni na neko imućstvo koje je stvarano tokom decenije kroz više generacija, dok većina imigranata mora da se osloni pre svega na svoje znanje i veštine, u retkim slučajevima na neku finansijsku osnovu koju su imali pri dolasku u Njemačku. Slično izgleda i sa istočnim Nemcima i Nemicama kad su se spojili, odnosno pripojili zapadu.
2: Da, na to sve utječe i onda na osobno i obiteljsko blagostanje, na osjećaj pripadnosti jednoj, recimo, pravednoj zajednici.
0: Da, i upravo o tome i govori pomenuti projekat. Ovo inače samo početak, novo istraživanja još tek treba da dođu.
2: Reci mi, što smo onda još saznali iz ovih anketa kad je reč o osjećaju pravedne raspodjele blagostanja, kako oni to zovu?
0: Skoro 2/3 ispitanika, tačnije 64%, podržava ponovno uvođenje poreza na imovinu, koje je ukinuto pre skoro 3 decenije. Taj Vermögensteuer ukinut je 1997. godine nakon što je 1995. Savezni ustavni sud neustavnim proglasio način na koji se porez na imovinu tada obračunavao. Konkretno je bilo reč o tome da vrednost nekretnina nije ravnopravno obračunavana u poređenju sa imovinom u vrednostnim papirima, dakle akcijama, odnosno deonicama, ili ušteđevinom na računu u banci. Ustavni sud nije bio tražio od tadašnje vlade da ukine zakon, nego samo da promeni način na koji se oporezuju nekretnine. Ali je tadašnja vlada taj zakon najprije stavila van snage i on nikad više nije ni uveden u novu zakonodavnu proceduru. U međuvremenu je zakonska osnova prema kojoj se nekretnine u Njemačkoj obračunavaju već i promijenjena pre nekoliko godina, i to zbog samog obračunavanja poreza na nepokretnosti, a ne zbog poreza na imovinu. Ali se za sada najglasnija opozicija u Bundestagu zalaže za novi Vermögensteuer. Partija Levice je čak angažovala Njemački institut za ekonomska istraživanja, DIV, da izračuna koliko bi državnom budžetu doneo porez na imovinu, i došlo se do sume od skoro 150 milijardi evra godišnje ako bi se porez prikupljao od najbogatijeg oko 1% stanovništva, koje sada posjeduje oko 1/3 privatne imovine u Njemačkoj. Inače, u vladajućoj socijaldemokratskoj partiji SPD-u postoje planovi o uvođenju poreza na imovinu za multimilionere i milijardere, kojih u Njemačkoj ima oko 800. Međutim, teško da će to proći kod koalicijnog partnera Hrišćansko-demokratske i Hrišćansko-socijalne unije.
2: Vladajuća koalicija Kršćansko-demokratske i Kršćansko-socijalne unije, CDU i CSU, sa SPD-om, znači Socijaldemokratskom partijom Njemačke, usvaja nacrt budžeta za narednu godinu, kojim se planiraju još veći državni izdaci. Povećani troškovi u 2027. trebaju biti pokriveni i novim kreditima, ali i novim ili višim porezima, među kojima je i porez na naslijeđenu imovinu.
0: Da, u ovom istraživanju javnog mnijenja se također, recimo, skoro 2/3 Nemaca i Nemica, tačnije 61%, izjašnjava da podržava povećanje poreza na nasljedstvo, koji sada postoji, ali se smatra prilično blagonaklonim prema nasljednicima velikih privatnih bogatstava, pogotovo ukoliko su ona povezana sa investicijom.
2: Savezna vlada, posebno kancelar Friedrich Merz, često govore o tome da svi moraju snažnije da se napregnu, da rade, ali i da štede što više. Kako ispitanici gledaju na smanjenje svog blagostanja?
0: Podrška uštedama u socijalnom sistemu, recimo, je očekivano mala, ali i tamo gdje je ima, ona u mnogome zavisi od toga kako se pitanje formuliše. Recimo, skoro polovina, 47% svih ispitanih, može da razume da mora i lično da podnese neke žrtve kako bi sistemi socijalne zaštite bili postavljeni na sigurnu osnovu za budućnost. Očekivano, u bogatijim njemačkim regionima na jugu i severu spremnost na male lične žrtve je veća nego na siromašnijem istoku. Ali ni oni koji su spremni na žrtve nisu spremni da ih podnose tek tako. Jedni kao primjer navode da bi plaćali više poreza ukoliko bi se novac od poreza više ulagao u obrazovanje, dok drugi recimo podržavaju reforme socijalnih sistema, ali pre svega u pravcu koji bi smanjio birokratiju. Oni koji ne mogu da prihvate lične žrtve ukazuju da prosječno stanovništvo ne može da prihvati dodatno opterećenje, jer sistemi sada ne funkcionišu optimalno za potrebe običnih ljudi. Demokratija se tako ne podstiče. Naše društvo se sve više udaljava od solidarne zajednice, glasi jedno od izrečenih upozorenja.
2: Kako su još rezultati anketa koji se dotiču velikih reformskih projekata aktualne njemačke vlade?
0: Dobra polovina ispitanika je protiv bilo kakvih ušteda u sistemima socijalne zaštite, a više od polovine protivi se konkretno uštedama kod osiguranja u slučaju gubitka radnog mesta, takozvanom Arbeitslosenversicherung. Uštedama u sistemima zdravstvenog ili penzionog osiguranja, što su Krankenversicherung i Rentenversicherung ili Pflegeversicherung, odnosno osiguranje za negu, protivi se 3/4 ili čak do 78% ispitanika. Svest o tome da su reforme neophodne postoji, ali je neslaganje sa planovima vlade kako da te reforme sprovede izgleda zaista duboko.
2: Savezna vlada je usvojila prijedlog zakona o reformi zdravstvenog osiguranja i taj nacrt je naišao na brojne kritike i osude u javnosti jer glavni teret troškova svaljuje na obitelji.
0: Jedan od predloga za rješenje problema u sistemu zdravstva je ukidanje privatnog zdravstvenog osiguranja, ali se većina partija tome protivi, dok sam Friedrich Merz ukazuje da je on od rođenja privatno osiguran. U anketi o kojoj govorimo je kao jedan od predloga za smanjenje manjka u penzionoj kasi navedeno obavezno uključivanje samostalnih privrednika, ali i državnih činovnika i profesionalnih političara u opšti sistem penzionog osiguranja. Tu ideju da i činovnici i političari moraju da uplaćuju državnu penzionu kasu, što sada nije slučaj, podržava 86% ispitanika, dok 67% podržava reformu kojom bi se u penziju išlo na osnovu godine radnog staža, a ne samo na osnovu starosti. Oko 2/3 anketiranih protive se aktuelnom predlogu za penzionu reformu koju nude partije na vlasti, a to je povećanje starosne dobi za odlazak u penziju i smanjenje osnovnih davanja za penzije uz uvođenje privatne štednje i investicije kao dodatak na minimalne penzije u starosti.
2: Kad već govorimo o mirovini, tu je proteklih dana bilo mnogo prašine i pomutnje nakon što je kancelar Merz izjavio kako država nema novca, to jest kako će penzije u budućnosti biti u najboljem slučaju samo osnovno osiguranje, da bi se nakon toga posuo pepelom i ispravio, jer su se izgleda mnogi prepali, i rekao ipak da smanjenja zakonskih penzija, da do toga neće doći. Ali ok, idemo dalje. Koji su odgovori na pitanja koja se tiču socijalnih struktura i doseljenika?
0: Tačno 2/3 ispitanih smatraju da migranti treba da steknu pravo na socijalna primanja samo ako su pre dobijanja socijalne pomoći već dovoljno dugo radili u Nemačkoj. To je bilo navedeno i u predlogu koji je početkom ove godine vlada dobila od posebno angažovane komisije za pitanja socijalne države.
2: Ima li kod ovih ili drugih pitanja velikih razlika u stavovima između simpatizera različitih partija?
0: Razlika ima i one jesu posebno izražene kod pitanja koje se tiču migracija. Tako više od 90% birača ili simpatizera opozicione alternative za Nemačku AfD, gotovo 80% birača CDU-a i CSU-a i gotovo 2/3 birača SPD-a jeste za to da migranti imaju pravo na socijalnu pomoć samo ako već duže vremena rade u Nemačkoj. Dok je skoro 2/3 birača također opozicijnog saveza 90 zeleni i 55% simpatizera opozicijne levice protiv takvog pravila. Ali upitani o povećanju poreza na nasljedstvo, recimo, skoro 2/3 simpatizera AfD-a izjasnilo se protiv, dok se kod stranaka Unije gotovo 2/3 izjasnilo za, a simpatizeri ostalih partija tu ideju podržavaju u 78% do 88% upita. Kada je reč o ponovnom uvođenju poreza na imovinu, birači AfD-a su gotovo napola podeljeni, birači Unije u 2/3 upita pružaju podršku, dok su kod svih ostalih stranaka zastupljenih u Bundestagu oko 85% simpatizera za ovaj porez za superbogate.
2: Hvala ti, Filipe.
0: Nema na čemu, Maje.
2: Bio je to moj kolega Filip Slavković sa analizom rezultata ovog istraživanja. Kada govorimo o pravednosti i raspodjeli bogatstva u Njemačkoj, jedno pitanje koje nas zanima je i gdje su u svemu tome migranti. Filip je malo prije načeo tu temu, ali hajde da ju sada malkice produbimo. Podaci pokazuju prilično jasnu sliku. Kućanstva sa migrantskim porijeklom u prosjeku imaju znatno manje bogatstva od onih bez migrantske pozadine. I to nije mala razlika. U mnogim slučajevima riječ je o višestruko manjim iznosima, posebno kada se radi o obiteljima koje dolaze iz ekonomski slabijih zemalja. Razlog nije samo u profilima poslova koje rade i plaćama, iako su i one često niže. Ključna razlika leži u vlasništvu. U Njemačkoj se najveći dio bogatstva ne stvara kroz plaću, nego kroz imovinu. Kroz stan, kuću, nasljedstvo. A upravo tu migranti najčešće nemaju isti početni položaj. Manje je vjerojatno da će posjedovati nekretninu, rjeđe nasljeđuju imovinu i češće su koncentrirani u slabije plaćenim sektorima. Sve to zajedno znači da, čak i kada rade jednako ili više, teže grade dugoročnu sigurnost. Što znači da pitanje nije samo koliko se zarađuje, nego i s koliko se uopće kreće. I zato mnogi ljudi iz dijaspore završe negdje između dva dojma. Da je Njemačka pravednija nego ono što su ostavili iza sebe, ali i da nije jednako dostupna svima na isti način. Pa hajde da ponovimo. U velikom ARD-ovom projektu vaše mišljenje je važno, provedenom kroz više od 70.000 sudionika i reprezentativno istraživanje

Ipak, kada se govori o konkretnim rezovima i reformama, javnost postaje opreznija i podijeljenija. Podrška postoji, ali uz značajan otpor prema pojedinim mjerama. Tako građani Njemačke vide pravednost, rad i raspodjelu bogatstva u vremenu rastućih troškova i usporenog rasta. Bila je još jedna epizoda podcasta Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski, a s vama smo i sutra kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.